0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo?

Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump prisustvovaće samitu šefova država NATO koji će biti održan u Turskoj u julu, izjavio je šef američke diplomatije Marco Rubio. Donald Trump planira da nominuje vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša za stalnog šefa Ministarstva pravde. Trump je u aprilu smenio dotadašnju državnu tužiteljku Pam Bondi. Ben Black, direktor državne agencije koja raspolaže milijardama dolara američkih poreskih obveznika, imao je lične i poslovne veze sa Jeffreyem Epsteinom, pokazuju e-mailovi i poslovna dokumentacija koje je objavilo Ministarstvo pravde. Kanada je zatražila produženje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama i Meksikom za dodatnih 16 godina, a tri države imaju vremena da usklade stavove ovom pitanju do 1. jula. Podaci o odobrenjima za kanadsko državljanstvo prema nedavno proširenim pravilima ukazuju na to da bi mnogi Amerikanci rado prihvatili priliku da postanu Kanađani. Sport, košarkaši New York Knicksa pobedili su u gosti

Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump prisustvovat će samitu šefova država NATO koji će biti održan u Turskoj u julu, izjavio je šef američke diplomatije Marco Rubio. Donald Trump planira da nominuje vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša za stalnog šefa Ministarstva pravde. Trump je u aprilu smenio dotadašnju državnu tužiteljku Pam Bondi. Ben Black, direktor državne agencije koja raspolaže milijardama dolara američkih poreskih obveznika, imao je lične i poslovne veze sa Jeffreyem Epsteinom, pokazuju e-mailovi i poslovna dokumentacija koje je objavilo Ministarstvo pravde. Kanada je zatražila produženje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama i Meksikom za dodatnih 16 godina, a tri države imaju vremena da usklade stavove o ovom pitanju do 1. jula. Podaci o odobrenjima za kanadsko državljanstvo prema nedavno proširenim pravilima ukazuju na to da bi mnogi Amerikanci rado prihvatili priliku da postanu Kanađani. Sport, košarkaši New York Knicksa pobedili su u gostima ekipu San Antonio Sparsa rezultatom 105-95 u prvoj utakmici velikog NBA finala.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump prisustvovat će samitu šefova država NATO koji će biti održan u Turskoj u julu, izjavio je šef američke diplomatije Marco Rubio. Donald Trump planira da nominuje vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša za stalnog šefa Ministarstva pravde. Trump je u aprilu smenio dotadašnju državnu tužiteljku Pam Bondi. Ben Black, direktor državne agencije koja raspolaže milijardama dolara američkih poreskih obveznika, imao je lične i poslovne veze sa Jeffreyem Epsteinom, pokazuju e-mailovi i poslovna dokumentacija koje je objavilo Ministarstvo pravde. Kanada je zatražila produženje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama i Meksikom za dodatnih 16 godina, a tri države imaju vremena da usklade stavove ovom pitanju do 1. jula. Podaci o odobrenjima za kanadsko državljanstvo prema nedavno proširenim pravilima ukazuju na to da bi mnogi Amerikanci rado prihvatili priliku da postanu Kanađani. Sport, košarkaši New York Knicksa pobedili su u gostima ekipu San Antonio Sparsa rezultatom 105-95 u prvoj utakmici velikog NBA finala. Druga utakmica na programu je u subotu. Opširnije vesti i ovog 4. junskog dana potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Za dobar osjećaj, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump prisustvovat će samitu šefova država NATO koji će biti održan u Turskoj u julu, izjavio je šef američke diplomatije Marco Rubio. Donald Trump planira da nominuje vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša za stalnog šefa Ministarstva pravde. Trump je u aprilu smenio dotadašnju državnu tužiteljku Pam Bondi. Ben Black, direktor državne agencije koja raspolaže milijardama dolara američkih poreskih obveznika, imao je lične i poslovne veze sa Jeffreyem Epsteinom, pokazuju e-mailovi i poslovna dokumentacija koje je objavilo Ministarstvo pravde. Kanada je zatražila produženje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama i Meksikom za dodatnih 16 godina, a tri države imaju vremena da usklade stavove ovom pitanju do 1. jula. Podaci o odobrenjima za kanadsko državljanstvo prema nedavno proširenim pravilima ukazuju na to da bi mnogi Amerikanci rado prihvatili priliku da postanu Kanađani. Sport, košarkaši New York Knicksa pobedili su u gostima ekipu San Antonio Sparsa rezultatom 105-95 u prvoj utakmici velikog NBA finala. Druga utakmica na programu je u subotu. Opširnije vesti i ovog 4. junskog dana potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.
1: Slušate Plus Radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump prisustvovaće samitu šefova država NATO koji će biti održan u Turskoj u julu, izjavio je šef američke diplomatije Marco Rubio. Donald Trump planira da nominuje vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša za stalnog šefa Ministarstva pravde. Trump je u aprilu smenio dotadašnju državnu tužiteljku Pam Bondi. Ben Black, direktor državne agencije koja raspolaže milijardama dolara američkih poreskih obveznika, imao je lične i poslovne veze sa Jeffreyem Epsteinom, pokazuju e-mailovi i poslovna dokumentacija koje je objavilo Ministarstvo pravde. Kanada je zatražila produženje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama i Meksikom za dodatnih 16 godina, a tri države imaju vremena da usklade stavove o ovom pitanju do 1. jula. Podaci o odobrenjima za kanadsko državljanstvo prema nedavno proširenim pravilima ukazuju na to da bi mnogi Amerikanci rado prihvatili priliku da postanu Kanađani. Sport, košarkaši New York Knicksa pobedili su u gostima ekipu San Antonio Sparsa rezultatom 105-95 u prvoj utakmici velikog NBA finala. Druga utakmica na programu je u subotu. Opširnije vesti i ovog 4. junskog dana potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump prisustvovaće samitu šefova država NATO koji će biti održan u Turskoj u julu, izjavio je šef američke diplomatije Marco Rubio. Donald Trump planira da nominuje vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša za stalnog šefa Ministarstva pravde. Trump je u aprilu smenio dotadašnju državnu tužiteljku Pam Bondi. Ben Black, direktor državne agencije koja raspolaže milijardama dolara američkih poreskih obveznika, imao je lične i poslovne veze sa Jeffreyem Epsteinom, pokazuju e-mailovi i poslovna dokumentacija koje je objavilo Ministarstvo pravde. Kanada je zatražila produženje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama i Meksikom za dodatnih 16 godina, a tri države imaju vremena da usklade stavove ovom pitanju do 1. jula. Podaci o odobrenjima za kanadsko državljanstvo prema nedavno proširenim pravilima ukazuju na to da bi mnogi Amerikanci rado prihvatili priliku da postanu Kanađani. Sport, košarkaši New York Knicksa pobedili su u gostima ekipu San Antonio Sparsa rezultatom 105-95 u prvoj utakmici velikog NBA finala. Druga utakmica na programu je u subotu. Opširnije vesti i ovog 4. junskog dana potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.